0: Talofa Samoa, watali e a fesili mo se fia maua o se tupi, mo se TV la po, falawe lawe a inga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu mo e, maua vave le tali o le apalai, malu pui pui a ia inga, fo ia fa fita uli. Simple, faingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulong fai ai asafa na o mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia mo oe.
1: Station sponsor.
2: Pe auta ua mai le ofisa fa ata o susu I Queensland. O le fa ata ina o susu, ua fa utua ina I alua tau sanga mawhai. Mai pito o ngā mō tinata mai tai mai tau sanga limas fulu I le fitus fumal fa. O le tō angai fai fa ata o le susu, pe ono lawea I ai lo wola, e vave mawai ni fa ai longa o le amatanga o le kānes o le susu. Mā tau te faya fua fo I nei fa ata, mō tinata mai tai ua fāsul tau sanga, ma la tau ua fitus fulu lima tau sanga mō ntupu. E le mana o miasi tusi mes fō mai, mai mwhai o na fa aso ta e se fa amatala upu. Mō se taimi fa ata Wina, bala aule testolo lua o lima o po o benga tafailangi breastscreen.qld.gov.au
1: Station sponsor.

Le sufuru mali elena lele ia junior valua mai le au ba'a. Ia malena malana pisi elena ia ole a ato a. Ai sa we kua male loko lenga ia lenga. Ole upu le ole loko lenga ia pa ole parpala ole loto. Ia utele loa pe po fiese me sa wei ni upu. Awai nei masisi o tatou na whaia le tue palpala aso na loto, pele ang aso na loto. Ai ala na mafua o lau tilo tilo fu mea o lo mbaua elesi o uso tangata po sa tua fine. Na tinga ai lea o lau loto. Ai pii li mana ia lea upo le loko leanga. Ai karusia fu ia ai lea o lau loto. Ai pili mani ya le upo le loko leanga.